ابھی آپ نے پلک مچھل کو فلم خاموشیاں میں سنا. اب سنیے لتا منگیشکر کو فلم پاکیزہ میں. غلام محمد کے سنگیت نردیشن میں گیت کو لکھا ہے کیف بھوپالی نے.